Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radioprogram koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Dobro i prohladno, mokro nedjeljno jutro želim svima vama. Iako se Hrvatska i ostali dijelovi Europe skoro umiru od vrućine, temperature se ježu čak do plus 40 stupnja od Celzijusa. Danas ovdje u Calgaryju vjetrovitro, kiša je već počela, iako je bila najavljena za popodne. Samo trebalo biti samo nekakvih 14 i kiša kroz ostatak dana. Već sutra, prek sutra, temperature nazad u nekakvu normalu, preko 20, dakle vidjet ćemo kako će to izgledati. Problem danas ovdje, studiju nema interneta i to stvara određene probleme, dakle neke stvari koje ja pripremim sebi, onda vidjet ćemo, neće biti mogućnosti to izvesti, neke pjesme koju sam htio svirati, ali eto, nekad se to dogodi, dakle vidjet ćemo kako će to hodati. Eto, probat ćemo svirati jednu pjesmu, da vidimo kako sistem radi, dakle rezervni sistem. Pa eto, još jedan put dobro jutro, dakle kiša pada, kiša je dobro došla, već jutro slušam malo na radiju, kaže ovo bi ljeto i jesen bi trebalo biti moguće najgorije ikad u povijesti Kanade kad govorimo o šumskim požarima, pa eto, dakle ne znam, bilo bi dobro da kiša pada svako malo, jer dakle požari čine ogromne štete i toliko su velike da se ne mogu ne kontrolirati.

На початку обов'язок Hrvatskog kulturnog centra dolazi proslava godišnjice Hrvatskog kulturnog centra, to je 43. godišnjica, dakle, postojanja centra u nedjelju 12.7. Biti će priređen svečan ručak, cijena ručka je $25, osim ako ste volonteri, dakle, ako ste dolazite na bingo, radite, dakle, kao volonter za centar, ručak je besplatan.

besplatan. Za djecu do 12 godina ručak je također besplatan i aktivni članovi centra, dakle ručak je besplatan. Dakle, nedjelja 12.7. idućeg mjeseca označit će se 43 godine postojanja Hrvatskog kulturnog centra. Dakle, biti će priređen ručak $25, osim, kao što kažem, ako ste volonter, ako ste za djecu do 12 godina, ručak je besplatan i aktivni članovi Hrvatskog kulturnog centra imaju ručak besplatan. Dakle, 12.7. svi ste dobro došli.

Nadam se da ste gledali nogomet jučer popodne. Hrvatska Gana, dakle, utakmica koja je bila najmanje stresna. I dakle, sad ide dalje. Mi smo se, Hrvatska se plasirala, dakle, u drugi krug i Hrvatska igra protiv Portugala, dakle, kojeg nikako nismo željeli, ali eto, sad više drugom krugu nema više laganih protivnika. Dakle, Hrvatska, Portugal u četvrtak, dakle, idući tjedan u 5 sati Calgary vrijeme popodne. To je već drugi sedmi. Samo da napomenem, danas u 1 sat popodne igra Kanada i Južna Afrika, dakle, to je za njih također, za Kanadu, našu drugi krug. Dakle, sistem je, ako pobjediš, ideš dalje, ako izgubiš, ideš doma. Vrlo jednostavno. Još jedna interesantna utakmica, dakle, koja se, ako gledate nogomet, sigurno interesantna za sve nas. Prvoga, sedmog, to je srijeda, igra Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država, dakle, to je srijeda u 6 sati Calgary vrijeme. Ja sam bio i moje djeca, bili smo u Torontu na protiv Panama game. Bilo je fantastično, dakle, nevjerojatne scene, nevjerojatna ljepota, dakle, kad gledate skoro cijeli stadion je, vidite samo crvene kockice, jer znate kako je hrvatski dres crveno-bijel i on se, to se najbolje vidi, dakle, bilo je fantastično, bilo je većinom, dakle, mladi ljudi, ali interesantno je, dakle, kako ti mladi ljudi, dakle, koji većinom dolaze iz Kanade, iz Amerike, to su druga, treća generacija, kako pjevaju svi zajedno, kako navijaju svi zajedno, kako se raduju svi zajedno uspjehu Hrvatske, dakle, nešto, kako se kaže, once in a lifetime. I bilo je zaista prekrasno sprovesti vrijeme sa i mojim unucima i sa mojom djecom, dakle, nezaboravno. Još samo, dakle, ova utakmica idući tjedan, igra se ponovo u Torontu, dakle, i gledam cijene ulaznica, kaže, cijene ulaznice koje se odmah, dakle, neki koji su kupili pa preprodaju cijene ulaznice, neke, dakle, tih ulaznica i prelazi već preko $3,000. $3,000. Nevjerojatno. Dakle, nekako u početku ja sam se nečekal i mislim, možda to je naporno za mene, ali zaista mi je drago da sam išao, jer ko zna, možda to što se mene tiče, a i vjerojatno posljednji put, jer naravno ne znam točno sad gdje je svjetsko prvenstvo ili evropsko, manje je važno, dakle, super, dakle, lijep izlet u Toronto, povratak, put odličan, sve je odlično, pivo $20, dakle, interesantno je bila jedna scena, jedna slika, ne slika, nego tamo gdje smo mi sjedili u dijelu stadiona, ispred nas su sjedili par, izgledaju kao otac recimo i kćer, ali 100% Kinezi i imaju na sebi hrvatske majice. Dakle, takve scene bilo je poprilično, gledate, bilo je dosta crnih ljudi koji su nosili hrvatske majice, dakle, iz nekog razloga, ne znam gdje postoji kontakt. Još samo da napomenem, kad sam već spomenuo pivu, ova cura, ne znam, teško je reći, ona može biti 20, može biti 30 ili tako nešto. Za to vrijeme, za vrijeme utakmice, ona je popila barem četiri velike pive, imala je nekakvu vrećicu, bilo je tu
puno pive. Nije meni, mora da je barem odrasla u Hrvatskoj, jer znate Kineze, barem na izgled, oni ne, ili ja nisam imao priliku vidjeti da piju pivu ili neki alkohol, dakle, zaista nešto za sjećati se. Eto, još jedan put da napomenem, dakle, danas u jedan Kanada, Južna Afrika, onda u srijedu Amerika, Bosna i Hercegovina u 6 popodne, i u četvrtak u 5 sati popodne Calgary vrijeme, Hrvatska, Portugal u Toronto, dakle, ko pobjedi ide dalje, ko izgubi ide doma. Pa eto, nadamo se da Hrvatska igrala jučer dobru utakmicu, dakle, Hrvatska igra sve bolje i bolje, pa eto, zaželimo im puno sreće u toj utakmici. I dolazi obljetnica Hrvatskog kulturnog centra, 43 godine postojanja, u nedjelju 12.7. biti će priređen ručak u 1 sat popodne. Cijena ručka je $25, osim ako ste volonteri, dakle ako radite na bingo za centar, imate ručak besplatno. Za djecu do 12 godina ručak je besplatan i aktivni članovi centra imaju ručak besplatan, dakle, nedjelja 12.7. Ako ste zainteresirani, dođite, a još ćemo malo više govoriti u idućim emisijama. Eto.

0: utakmica završila, Hrvatska Panam, mi pobjedili. Ej, ajmo!
1: Pa ovo je veličanstveno, ne može se opisati rečima, ono. To gledati na televiziji, biti ovdje uživo, to je nešto nevjerovatno.
2: A idemo dalje sad. Idemo do kuda, do finala.
3: Ja sam najsretniji u životu. Ja sam 80 godina star, volim ovo, nikad nisam doživio.
4: Za mene je jako emotivno, ovo mi je prva utakmica da sam vidjela naše igrače da igraju i stvarno je super, super osjećaj.
5: Ajmo momci, vidimo se u Filadelfiju, idemo do kraja, baby, let's go! Srce vatreno, bogi Hrvati!
6: Srce mi je puno sreće. 60 godina sam star i ovo mi je bilo najdraži moment u mom životu. Hvala vam Hrvatska!
7: Osjećaj je fenomenalno. Iskreno, sretan sam, ne mogu objasniti reći pa koliko sam sretan. Ovo mi je želja što sam na stadionu i vatreni su zabili gol, to je sve što smo trebali.
8: Jako sam sretan da smo pobjedili i još ćemo pobjediti Ganu i bit ćemo prvi.
0: Utakmica završila.
9: Mi smo Hrvati iz Kanade, rođeni smo oba dva u Hrvatskoj. I već smo 51 godinu u Kanadi. Ja sam rođen kod Jastrebarskog u Draganiću, on je rođen u Karlovcu.
2: I prije ste me pitali ko će biti najstariji navijač na stadionu sutra.
9: A ja se nadam ja. Možda kakva nagrada padne. 89 će biti u rujnu.
2: I kakav je osjećaj? Imate tu tri generacije, jel' tako?
9: Tri generacije, jest. Ja sam igrao nogomet, oni su igrali nogomet i unuk isto igra nogomet, Croatia Hamilton. Imam dva sina, jedan je rođen, on je rođen u Hrvatskoj, ovaj drugi u Kanadi. Ali ovaj Kanađanin je veći Hrvat nego mi koji smo rođeni u Hrvatskoj. Alberta.
10: It's finally happening. The school-

Tak lebo posledne, što ste čuli, to su tamburaši, mladi tamburaši iz Australije. Ono prije isječi ovog govora, dakle, to su navijači posle utakmice u Torontu, čuli ste čovjeka, dakle, našeg kod nas tamo iz moje republike, od Karlovca, koji kaže 89 godina došao sa unucima i sa djecom na utakmicu, dakle, i svi su imali dakle, vrijeme koje ostaje u sjećanju za uvijek, dakle, specijalno, dakle, prekrasno, i kada čovjek dođe u takvo okruženje da si okružen sa tim ljudima koji pjevaju, koji se raduju, koji jedva čekaju tu pobjedu Hrvatske, zaista čovjek osjeća toplinu oko srca i eto, barem na neko vrijeme zaboravimo svakodnevne probleme, svakodnevni život, dakle, ali to je cilj toga. Sportaši su te, dakle, koji slave uspjehe i poraze, a pogotovo naš hrvatski narod također sa njima.

En af Facebook Jan Post koji potpisuje Ivan Bižanović. On kaže ovo. Kaže, pita me sinoć, prijatelj Francuz, kako vi Hrvati tako ludo i fanatično volite svoju reprezentaciju? A ja ponosno mu kažem, prijatelju, mi to nismo dobili na poklon, mi smo to krvlju platili. Za sve boje su živote dali najbolji sinovi ove zemlje, očevi koji se nikad nisu vratili svojim obiteljima, momci koji nisu stigli ostvariti svoje snove da bi mi danas imali pravo da sanjamo svoje. Zato nama ovo nije samo utakmica, nije samo nogomet, nije samo 90 minuta. Kada igra Hrvatska, igra cijela jedna povijest bola, prkosa, ljubavi i nade. Zato nam suza krene kad čujemo himnu, jer na terenu ne gledamo samo 11 igrača, gledamo dokaz da je Hrvatska opstala. Dobro jutro, domovino. Dakle, zaista nešto posebno drugačije, dakle, ali točno tako. Dakle, točno tako, ako imate šansu doći pogledati jednu od tih utakmica, dakle, točno tako to se događa, dakle, toliko emocija, toliko ponosa, toliko nade, toliko prkosa sreće i svega, dakle, naravno, Hrvatska neće pobijediti svaku utakmicu, neće nitko, ali, dakle, pobjedama se treba radovati i slaviti, a poraz označiti, tugovati jedan dan i opet, dakle, život ide dalje. Dakle, sljedeća utakmica Hrvatska-Portugal u Torontu, dakle, to je četvrtak u 5 sati popodne, dakle, to je idući tjedan, 5 sati Calgary vrijeme. Također dan prije igra Bosna i Hercegovina, igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država, to je srijeda u 6 sati Calgary vrijeme, a danas igra Kanada protiv Južne Afrike. Dakle, sistem je sada takav da pobjednik ide dalje, a poraženi ide doma. Pa eto, zaželimo i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj naravno da prođu barem još jedno kolo. I obavijest iz centra, dakle, 12.7. označit će se 43. godišnjica Hrvatskog kulturnog centra. Biti će priređen ručak za 1 sat popodne. Cijena ručka je $25, osim ako ste volonteri, dakle, ako radite na bingo, oni imaju ručak besplatno, djeca do 12 godina imaju ručak besplatno i aktivni članovi Hrvatskog kulturnog centra imaju ručak besplatno, dakle, nedjelja 12.7. ručak prigodom 43. godišnjice Hrvatskog kulturnog centra. Svi ste, naravno, dobro došli.

A ovdje imam jednu zgodnu pjesmicu iz Bosne i Hercegovine koja kaže I'm from Bosnia, take me to America. Dakle, navijačka pjesma za Bosnu i Hercegovinu kojom sigurno želimo uspjeh u idućem kolu.

0: U okruženju velikosrpskih prijetnji i cinizma svjetske diplomacije povijesno 25. lipnja 1991. Hrvatski sabor proglasio Republiku Hrvatsku, dotad u sastavu socijalističke Jugoslavije, suverenom i samostalnom državom. Tim činom Hrvatska je pokrenula postupak razdruživanja od drugih jugoslavenskih republika i zatražila međunarodno priznanje.
1: Mi ne možemo više podržavati život u zajedničkoj državi u kojoj postoji neprekidna, pritajena i javna agresija, patološka mržnja i zloća prema svemu izvornome Hrvatskom, u državnoj zajednici u kojoj smo suočeni s uzastopnim prijetnjama upotrebe sile, kako one zajedničke, tako i ilegalne u obliku buntovništva i terorizma. Proglašujući samostalnost Hrvatske, mi činimo isto ono što i svi narodi svijeta na putu postizanja svoje neovisnosti, i to iz istih prirodnih i vrhonaravnih razloga.
0: Povijesne odluke o slobodnom putu u budućnost temeljile su se na rezultatima referenduma na kojem je 93,2% birača zaokružilo listić da za državnu samostalnost. Hrvatski narod tako je demokratskim putem izrazio svoju volju da sam upravlja vlastitom sudbinom. Referendumom su odbačene druge tada ponuđene varijante koje su Hrvatsku dovodile u nepovoljan položaj i prijedlog saveznog premijera Ante Markovića o nekakvoj demokratskoj Jugoslaviji i Miloševićevu velikosrpsku koncepciju o takozvanoj modernoj federaciji, zapravo o novoj Srboslaviji. Hrvatski sabor jednoglasno izdavio.

A naša druga domovina, domovina, dakle Kanada, označava svoj dan u srijedu, dakle 1.7. dan Kanade je nacionalni dan Kanade. Savezni zakonski praznik slavi godišnjicu Kanadske konfederacije koja se dogodila 1. srpnja 1867. kada su se tri odvojene kolonije Ujedinjene Kanade, Ontario, Quebec i Nova Scotia i Novi Brunswick ujedinile u jedinstveni dominion unutar Britanskog carstva nazvan Kanade. Kanada. Izvorno nazvan dan Dominiona, blagdan je preimenovan 1982. kada je kanadski ustav prenesen zakonom o Kanadi iz 1982. kojim su ukinute ostaci pravne ovisnosti u parlamentu Ujedinjenog kraljevstva, a proslave dana Kanade održavaju se diljem zemlje kao i na raznim lokacijama diljem svijeta, a prisustvuju im naravno Kanađani koji žive u inozemstvu, naravno ima Kanađana koji ne žive u Kanadi, žive i u drugim dijelovima svijeta, isto kao i mi, pa eto našoj drugoj domovini neka je dakle sretan Kanada Day.

Dakle, nogomet danas, Kanada, Južna Afrika u 1 sat popodne Calgary vrijeme, u srijedu Amerika, Bosna u 6 sati popodne Calgary vrijeme i velika, velika utakmica Hrvatska-Portugal u četvrtak u 5 sati Calgary vrijeme. Dolazi obljetnica Hrvatskog kulturnog centra, 43 godine postojanja, nedjelja 12.7. ručak za 1 sat popodne, cijena ručka je $25, osim ako ste volonter, dakle ako dolazite na bingo, ako radite na bingo za centar, djeca do 12 godina imaju ručak besplatno i aktivni članovi kulturnog centra imaju ručak besplatno. Svi ste dobrodošli, nedjelja 12.7. u 1 sat poslije podne.

Eto, dakle, to je to za danas. Nekako smo preživjeli bez interneta. Kiša, dakle, kroz popodne, prokladno, ali sutra, dakle, već preko 20, dakle, ako volite nogomet, interesantna utakmica Kanada, Južna Afrika danas u 1, a onda idući tjedan, dakle, Hrvatska u četvrtak, Bosna u srijedu. I danas, hvala za društvo, do drugi put, svako vam dobro.